assalamu alaikum jaman dina di nyemena fada radio chadde ya kukal kal girchino na fu radio ndara arona labar nde ku ya di kingal talawe kintaw do wa di kina septembre da ene ku ngu findi ni din saki ne dubi din findi luku wa rakuna klare iki njien ferenjirin de ha di kina talam nasaran na de jimana ina di chi uru duskurono kabin tekniki ndi Mahmud Gasaran kentengan dige ya Musa Namchukoro reji danteni nde jimta roji jiredo adikina teknisien centre meter gredi yenge snimba halni niona geda fi mikro ndi ashta Bakar Musa Koro samru daya labar nde kuye adikingal talawe di kranu njudukuna fannion maru labar adikranu njudukuna fannion adikabin teknik grleni ena wate bikia adichodu suduni kreni kabin teknik bikia tiena jamai krincha kam kuro kam karkuduba kuran wilinga sofanchu